0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidentja re e Kosovës është Justina Shiroka Pulja, kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve në Prishtinë, ajo u zgjodh me 81 vota për pas një marrëveshje të minutës së fundit midis vetëvendosjes në pushtet dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Para kësaj këvendi me pas një blokadë gjithditore miratoi ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara në Hagë. Duke ndjekur një procedurë të përshpejtuar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kandidatja të cilit ishte Shiroka Pulja, uroi zgjedhjen e presidencës duke deklaruar se u desh shumë përpjekje dhe mund për të arritur një kompromis. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza tha se ajo është e denjë për pozicionin e presidentes dhe se është mirë që Kosova do të ketë stabilitet politik. Urime dërgoj edhe ish presidentja Kosovës Vjosa Osmani. Edhe pse votimi për presidentin përfundimnoi 3 minuta pas mesnatë para pasafatit të caktuar nga gjykata për përfundimin e procedurës, ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani shpjegoi se zgjedhja Shiroka Pulës si president e Kosovës është në përputhje me kushtetutën sepse procesi filloi në kohë. Ndërsa numrimi i votave dhe publikimi i rezultateve nuk paraqet një çështje kushtetuese. Politologu Ivan Tomić tha për Kosova Online se qytetarët fituan më shumë duke votuar për presidentin, sepse nuk do të duhej të shkonin përsëri në zgjedhje dhe se kryeministri i Kosovës Albin Kurti uli topin dhe ra dakord për një zgjedhje me kompromis. Protesta për mbështetjen e UÇK-së, e cila zgjati gjithë ditën e djeshme para kuvendit të Kosovës, ka përfunduar pesë mesnatës pa incidente serioze, njoftoi policia e Kosovës. Bashkimi Evropian mund të fitoj 2 ose 3 antarë të ri deri në vitin 2030, tha komisionerja për zgjerim Marta Kos, duke theksuar se është rëndësishme për procesin e zgjerimit që antarët të ri ta forcojnë dhe jo ta dobësojnë Unionin. Në seancën e Komitetit për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, Kos paraqiti një dokument në të cilën nuk mirej me vendet specifike, por me çështjen e antarësimit në përgjithësi, raporton Blitz. Derisa Brukseli po përpiqet të ruaj një imazh pozitiv të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës, analistët paralajmërojnë se situata në terren është shumë larg të qenit e mirë. Aleksandar Rapa, ish nga Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike, theksoi se Bashkimi Evropian i paraqet edhe hapat minimal si një sukses të madh për të maskuar mungesën e progresit thelpsor. Duke përgjigjur deklaratës se Ursula von der Leyen gjatë vizitës së saj së fundit në Prishtinë, se ajo sheh hapa pozitiv të ndërmarrë nga Kosova në lidhje me komunitetin serb, duke përmendur si shembull marrëveshjen për të zhdukurit, politologu Ognjen Gogiç thotë se kjo temë shpesh përdoret si një kartë në Bruksel kur është e nevojshme të promovohet se negociatat nuk kanë dështuar plotësisht. Historiani Aleksandar Guxhiç arrit në përfundim se bashkësia ndërkombëtare injoron vetdijen, problemet reale në terren dhe përpiqet vazhdimisht të portretizoj Prishtinën si një shoqëri të rregulluar që respekton të drejtat e pakicave. Gjykata apelit në Prishtinë rrëzoi vendimin e shkallës së parë të Slađan Trajkovićit, i cili u dënua në gjykatën themelore me 10 vjet burg për krime lufte kundër popullsisë civile në territorin e komunës së Vuçitërnës dhe e ktheu gjykimin në fillim. Gjykata apelit deklaroi në vendimin e saj se vendimi i shkallës së parë nuk afron një shpjegim të qartë dhe të mjaftueshëm të lidhje midis provave dhe të paraqitura fakteve të vërtetuar dhe përfundimeve të gjykatës mbi çështjen kryesore të procedurës penale, raporton Radio Televizioni Serbisë. Trajković u arrestua me 15 dhjetor të vitit 2022 në Mitrovicën e Veriut dhe që atëherë ndodhet në paraburgim. Radenko Tomašević Gasuvo Grlo, i cili u arrestua të hënën e Zubin Potok në ndyshim për kryen e krimeve të luftës, është liruar, konfirmoi për Kosovo Online avokati Dejan Vasić. Zyra për Kosovë dhe Metohi njoftoi më parë se arrestimi kishte për qëllim të ushtronte presion shtesë mbi popullin serb në Kosovë, si dhe të krijonte një narrativ të rreme politike për serbët si kriminal për shkak të dënimit të udhëheqësve të UÇK-s në Hagë. Një ballo maskarade organizua në qerdhen Shar Skollane në Shtrëps dhe Jazhinat si pjesë e javës së fëmijëve. Buglushët ecën në kostumet e personazheve të tyre të preferuar me mbështetjen e mesuzve, prindve dhe miqve. Fëmijët nga Kopshti, Llane, nga Zveçani gjithashtu ecën në maska para kalonin në për rrugët qendrore të qytetit. Moti nesër do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë për të kohë të vitit me vranësira mesatare dhe erë të lehtë. Mëngjesi freset, kurse gjatë ditës temperatura do të sillet nga 26 deri në 28 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.